A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

maličku, oprisi o mňa hlavičku, neviem, kto z nás bude mať rád ako ja. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme.